0: 그러자
1: 기계
0: 가이라코바 가이라니다 마이랑 아르미아이
1: 가이라니다 아시
0: 오 에미 마른데 나니인게 마등 헤드노 안나나
1: 오케이 메랑걸 수나 수나
0: 기계
1: 바하케 보나
0: 보내봐
1: 미 아른 미 보내면 수나가토 수나 네티마 안나 아른 하야토 팔로칸 히사스베 ए बस माने ने बा केंगे म्यार दे आन के कहीं ससे नोए
2: दरफला दरफला सीमाना निदनीता
3: कुडा को निदुनी कमा को त मम्मा
2: कोबा दोंता हा द लसचे मेरे नितम स्नान ननिता योंगी किचेही
3: नेंगे एकेगे मडुकुरे कन्नेगे दो
2: दरिफुल तें दोंते नुस गुलंता
3: गुलिन तांगोले कुरी एरबुनी इरकल को मिदानीए
2: दरिफुल गुलाल बल दोंते की वीतो बलालम
3: मि गुलानी

0: 그러자
1: 기계
0: 가이라 꼽아 가이라니다 마이랑 아르미아이
1: 가이라니다
0: 오 에미 마른데 나니인게 마등 헤드노 안나나
1: 오케이 메랑글 수나 수나
0: 기계
1: 바하케 부나
0: 보내봐
1: 미 아른 미 보내면 수나가토 수나 네티마 안나 아른 하야토 팔로칸 흉사스베 ए बस माने ने बा केंगे म्यार दे आन के कहीं ससर नोए
2: दरफला दरफला सीमाना निदनीता
3: कुडा को निदुनी कमा को त मम्मा
2: कोबा दोंता हा द लसिचे मेरे नितम स्नान ननिता इउंगी किचेहि
3: नेगे एकेगे मडुकुरी कन्नेगे दो
2: दरिफुल तें दोंते नुस गुलंता
3: गुलिन तांगोले कुरी एरबुनी इरकोल कुम्मी दणीए
2: दरिफुल गुलान बल दोंते की वीतो बलालम
3: मी गुलणी